ababe chene. Esonda ibi nada ya mosya nase. Yase senyo mami pri. Ana, nyomana yase senyo. Ana dia, yes, anyomana umra, efa, spirit, tu kuhum. Nani ya loki ya deno. Nami pia wana, yomose, mami pia sulia, wubi isa adia. Na nyoma na ifri adene mubano na eye hiwit sisi sika wumu akwa njuhu wumu bibia wumu na na adene ya tumle nipa na chemse ya tumu 17 years ago iti ene masiri saa kusamse diye iti na mesame kafe se nyotafo na mesheni na unadema

Follow me. Sama burate. Aja kata. Una wabuamea. Yawe na watiti. Upenyo se wani kia watamfuka. Ma wane ni wawunu. Sawe ya wabu la diyo. Aja kata.

lift up your two hands. Euradia! Artisa! Anna! Euradia! Mudia de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Obianina 40 years ida. Wo ubenina chema tu salawati.
1: Lo kan amen ubenina agba ko.
2: Amen.
1: Yo sa sei.
0: Obianti rejo ba ofie wono muda. Wo penso ubechi. Obian ware ofie wono muda. Wo penso ba wario. Obian ko suku

nim dia na se nyansam ena se anwofem ya di obi aba tutu sana mi ho a enye yie ebi se woso na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ente se nia yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tetemade ya bodiem ne moje di emu afusania.

ni amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chese mnise. Emri bi na ya suri chamo. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye jidi o se ube tu miya ye. Ena yesu

Ben me bin sani preni mo. Ah, enu mi yemi de. Me di free ni mi fi e panso. Ben me bi eni.